0: Koe polo ka lama mapu te malau.
1: Ngolo pa kokore ke hufanga tala fata po tape kwa whaki pia mei he pia mena tonga ka koe taha poini ua poini tano ua poini ua FM. Ai a ku whakaonga toa e reti o koini pia whakahoka tia mei tāma ki makaurau ko o kalania i he e maunofo i he whanua koe ko Aotearoa New Zealand. Kaurin tā manu atu kauha a pia ko hu atu i he hawani. Pia mohina rei huke huke ke whakaonga te prokalama ko e mapu te malau ko e whakahingoa ia a ke rea whaniwa whou, ko hi ko e tau ngā pōpou whamamanlahi, ki he matea ki, pōpou i, hakea ki, pia mō ngāwe akia e rea tuwhonua a kakai. Ko hi ko ura ki ke aonga ke nau mō iai, pia ke oe mate whoki a e rea. Ta koe tuia prokalamani, talo mehe wanoa a uatolu. Ave a e rea a ke wholawhola ai o tua, ke mō ui pia uho i he ofa ai o tua, pekai mate rea aia. Ko mate a rea, he mate ai tui ki he otua, pe a rea ngutu a ke mea keke, he o lawe mea keke. Hange koia ko mau hu mai mo tohi ko rinto i he ahoni. Ko e kainga mau hangareba o mai e ai tohi tapu, fo a kawa fo ou aia ko fai e ngawe koe a Steven tui lau tala pa mo e kainga ni wa fo ou, ka o fai ako ka o fai fikau, ka ko nao mama o atu he nofo. Tana wanga o ririu, ai fo a kawa fo ou ki he rea fakandiwa fo ou. Pe o mau tō marewa ia o ngāwe ake. Ke o ngona rea whaniwa whao o mo ui e rea, mo ui he wholawhola, pe a mau ako naki. Ai kāinga niwa whao hange kwa mo hina rei mo te ita maka. Kau kia rinta apasi, mo kina utolko tau pē tai ana tupou o ma Afrika ka reisita. Ta ma ofa ai ma mau atu ki Amerika. Ka oku mau o mai ai wholawhola, hange kwa whamatala. Ke mau ai ngahile rei lahi i he prokalama me te tolu noa, talu mihua noa wa tolu. Pako ia ko whakare atu, ko mo tolu mo mui mui ke prokalama ko ini. O gea ia e ongo i, fia fia mo maafana i he tau kau ngā lau ai tohi tapu ke aonga pe ki a tātou, ulat me aia. Pea mo ui e rea, pea whanongoa, he tau tangata mui mui mai, ki hange ko ia koe whakamatala, pea mo e tui, o kumau i ai. Ko e, ko tohi tapu ko ni ko lama, ai ko spreri o mati uma ake lukasione, Hoko mai ke tohi ngā ue ka apostolo, hoko mai ke tohi lo mā. Koe ahon, o ku kamata ia, i he tohi uwhakarea koe, koe ulaki i pseri a paula ki te kakai korinto. Pea, ke ngahi tohi koe niko mau situ aki ai. O kei mau pia e hulu hulu ki he tohi kotoa. Pea koe te kamata lawa te hulu hulu ko ia ka inga. Pea te toki afika hina rei ki he feitu ofu uwhakarea mai mei ai. He kamata mai hono lau, ai ngahi kupu i tohi, aia ko whakakongokonga ke lau ke mahino. Oi kai koe lau pe koe rea. Ka koe lau ke mahu inga maarie ke a tātou, eh? Ka koe te uka matatu aki ai, ai hulu hulu koe koe ke he tohi ulu aki i piseri ke kakai korinto. Hangai pe koe kumbo maulota hoko hoko, o kai ula korinto pe kai korinto hono ua. Koe ula ki korinto oen. Ka koe mahu inga pito hina rei pe amote tamaka. Aia te mokau mai ke pōtala noa koe ni he osi ai, ai lau e vahe. Ka pau he kai ke mahinu ka kita tala teu, te te hangai paha te whakatau maha, ko te atipa whakatau fo i maha, te sai ia he aho ia, pa te toko mai. Ka ko te wikano hoko, pa ka lukori riu ai fo i maha kehe. Ka fo i maha pe, ka koe ke fu mahinu ka koe, ai uhinga o i maha, he? Ka ku, sekon ke tala teu, pa te ukamata atu aki. Ko ko te uraki ipiseri a paula ki te kakai korinto, Na e wha uia, kainga ka whai se te smau inga tahaini i e tokanga ki he, ku laki tohi koe na a korinto. Na e wha ue a tohi koe ni, a ipseri koe ni, ke veteki aki te uwhai ngā taa i te mauri whakarisia ne mo te tui, a te kakai o te siasi a e na e whakotuu e paula. A ia ka pāu ke kau ka siasi, na e whakotuu, tapuang he ko ne mama o atu. E, whai whikau tapake tu pōu. Hange ko mo sia sihi na rei. E fotu he kakai, na kau kia e tau mahi tamai. Clive Edwards, ke imo uhi ahon, ko nau mama o atu. O kia ngai whai ngata, o fe ao pe amo e sia sihi ahon. Ko e tohi e ni te upe he, o wato e whai hamea ke, laua korinto, he toko ni ke veteki aki. O kai ko te lau ke tau ilo e whai ngata, ke veteki aki ngai whai ngata, i he tau mo ui, pe amo e tau tui, e siasi ka kofotu, e haka kai hange ko paula, eh? Se te son hoko, i a hoko ia, ko te kololahi a Korinto, a ia na ina nofua ia te kakai matakari kiheke, kaito kiheke hia mo okalanin he ahoni, eh? Ko Korinto, ko te kolomu a ia te vahe fonua, loma ko ake ia. Se te son hoko, ne iloa ia, na iloa Korinto, mo fanongo ka inga ke mena iloa Korinto. Na iloa Korinto i tana whakatupu koloa, ko ekonomika aia, na e futo atu na elelei. Na iloa Korinto i tana civilize maolunga. Ko pālang i he tau seo mai meitonga, ko civilize maolunga pa tau o mai o au mai, ta koe ka whanua ko pālang, ta koe ko Britannia pe mo Amerika. Civilize maolunga. Na iloa Korinto i te mauri whiawaki. Whiawaki lahi au pito, tono kakai. Kaito ke heke hema fukolo koi ni utaulo tonga whetango tui, pia mo nofoi i tamaki makaurawi o kalani. Peto iloa Korinto, mo te uwhahinga lotu ke heke he kua ake i ai. Kaito ke heke hema tau koloni mo tau fonuan. O ke angahi lotu, ke heke he o fonu. Kauai he tau ngahi lotu o tau i ai, eh? Hoko atu, ko te mea ne tafito ai te tokanga te apostolo, I tana tohi ki te uwhainga ta i te siasi o hange. Panong he kai whainga ta ka inga, koupehe, hina rei, koi ahoni pe ia. Ne ongo nai hoka fumea koi ni taimo paula. Koi ngai whainga ta i na whia o mai siasi, hange ko te whakawhawhai. Hange ko te whia waki. Mo te uwhihu i fihi, o whikau aki mo te nonofo te tangata mo te whiwhine. Mo te mari, mo te konsenisi. Mo te whakatu utu o te siasi, I kai koe au tau whelawa ke hangai ahoni pa tau mo vete vete ai pa tau mapakipaki ai. Iai mo te umea ofa te lau maari e maoni oni mo te toi tu o. Ai au tau whakamanatu e taimi kotoa. So ngai mea eni, oku whaingata I ai e te siasi he ahoni. Se te son hoko. Na e whakaha e paula aki tana ilo loloto au pito. Ki te anga o te tari o te ngongore rei, ki te uwhihu I koe ni. Hina rei, ka pau peika la loloto ia taha une tataki to ulotu e he ahoni, eh? Ko te whainga taa whau, ko te movete vetane ine I ke tau whanga taa ia. Ko paula na ne ilo loloto ki he anga hono tari o ngongore rei, ki he uwhihu I koe ni. Hoko atu, ko te vahe taha tolu, ai koe tohi koe ni ula korinto, hong fulmao no e vahe, Ka wahe taha tolu, e tawa o ki ai, o whakahaia e paula ko te ofa, ko te ofa, ko te tahaia te umea ofa fungani a te atua ki tono kakai, ko te potu folofola I loa taha na ieni, I he tohi, korinto. Pea ko tau whaanof, ko tau tano pe ke ofa, ko tau pe, hange koi au peheia korinto, wahe taha tolu. He? Aia, I he tawa o ki ai, ko hinga e ka inga, ko lawatu ae, Ko tala te eu pe nia kainga, o te kai ke lawa te vahe. Ko hui pe, ko ki mautol koe ni toki lotu ma ane uhu. Hangai ko ni mautol koe ni lawa tohi tapu. O hui ngai te ulawa e tala te eu. Ko mautolu ko mou, nofa mai pa ko mou folo a tau. I he mou I whalau maari e. O ku maari e pito, ane ongo atu ka te koe he kue o sinofa pe koe ai. Ko kaka no re vahe tohi, ko vahe o ta haono. Pa koe ahoni, ko tala te eu ia, ko vahe uluaki ia. Ko e hoko atu ko koe, ai wahe ulo aki, e lau ia ke mea kui, ko e whaka whaa, whaa Ko e mo vete vete whaka whaa I he loto si asi. E lau pe mo ia I he ahoni. Ka te hoko atu ai, ua tolu whaa nima, e tokanga ki he anga o te nofo, te tangata mo te whiwhine, mo te mo ui whaka whaa miri. Hoko atu wahe walu, ko te kakai karistiane, pa mo kakai hiteni, kakai ko upehe koe ke nau ilo na tolo e otua. E a uke vahe taha taha, e whae tokanga ki he mo ui whakasiasi, ma ui whakasiasi mo te lotu. Pa koe vahe taha nima, e whae e a uke he toi tuu ai otua. Ne ongo ko tau pasi me whakamaratu toi tuu. Ka kuhanga he tala teu o tohi, o vahe vahe e te whakakaukau ki te sio ki he aonga, o e tohi koe ni ki te lau. A uke he whakaosi e vahe taha ono, Ko mea ofa mai kau karistiane. Mo e uu, whaka whei tui tui. Ko mea whaka whei tui tui, ko e whalea whaka niu aia ko loto ke wao kia hina rei, pata kau kato ka tiko I ke vahe ulaki. I he taurea whaka tonga u taupehe, ko e mea whaka whoi tui tui. E rea whaka niu a whoou, ko te u me a faka fe itui tui a Paula mo tātoko, mo te tātoko, Ko e mahi e taha ono o tohi ko ni ka inga huluhuru tau pepe mahi taha ono ko mahi nae wha ko sune nuk tau kamata ki ai ai ko sune siulai a kosi septemba. Te tau nofo ia ula korinto pia koe aho ni koe mahi ulo aki te wafika hina rei ka inga kere kamata oa te whakafeilo aki pia koe okay, pia ngahi kupu pia tene lawa tu pia kupu pia moe ngahi vesi ko ia pia Awe ki tau tolu ki he toi mite ni ma ke ta hape tau tuk tala noa ki hako ngai. Mahalo, hina rei.
2: Mahalo apito, toke ta, taua o mai eni ki he uruaki tohi a Paula ki Korinto, vahe uruaki, pea koe uruaki ulu i tohi o e vahe koe ni, o kamata aki ko te whakafe ilo aki. Ko au Paula, ne e ui ko te apostolo asi sukaraisi, I te whinangalo o te atua, mo te si i toko ua kososi tēne. Ko te tohi eni a māua ki te siasi o te atua i Korinto, I a te kakai ne e whakatāpui maana I a kalaisi sisu. Pea kua hoko ko te kau mā oni oni, mo nā tou furipē I te feitu u kotoa pē o kulotu ki te huafa o te aliki ko sisu kalaisi. O ku o nātou, mō tātou, whakatou osi. Ofa ke koutou mau keresi, mo te fie maarie, mei te atua ko te tou tamai, mo te aliki ko sisu kalaisi. Ko konga hon hoko, ko te mahu tāpuaki, a te kau kolini tō. O ku au whawhetai mau pē ki toku atua, Ko te uhi ko koutou. Ko te uhi ko te keresi a te atua kua fuaki atu ki a koutou I a kalaisi sisu. Ko te uhi kua ina whakakoloa I koutou I te mea kotoa pē. O koutou mau katoa I a te uwhaiwa rea mo te uwhaiwa poto foki. Hange pē ko te whakapapaui o kumooni te whakamatala o kalaisi I a koutou. Ko ia Ukai loa kotou tō muri, he mawhai e taha. I te kotou taritari ki te whakaha I mai o te tou ariki ko sisu kalaisi. Ko ia e poupou I I a kotou o hau ki te ngataanga ke ta e mere I a kotou I te aho o te tou ariki ko sisu kalaisi. Ko te atua o guanga tonu ia, pea ne e fou me ia ia, Te kotou ui ki te feohi mo tono alo ko sisu ko te tou aliki. Ko ngahan hoko ko te whaka faa faahi. Pea ko eni o kou kore atu ka inga I te huafa o te tou aliki ko sisu kalaisi ke kotou lea taha kotoa pe pea ke aua e ia kotou he mā wahe wahe, kai kehe ke koutou mā opo opo o loto taha mo whakakaukau taha. He kuau mau tala noa ki a koutou si aku kā inga, me he whamiri o koloi, o takua o iai he fetu usi I a koutou. Ko takulea atu, he okpehe takua he ihi, o ku a Paula I a au. Pea ko te taha o ku a polosi. Ia au. Pea ko te taha o ku a ki fasi. Ia au. Pea ko te taha o ku a kalaisi. Ia au. Kua vahe vahe ko a I a kalaisi. Hene e kaluse fai I a Paula ko te uhi ko koutou. Pene e baptaiso I a koutou ki te hingoa o Paula. Mālo mo te atua, ne kai loa ke au paptaiso he kotou taha. Ngā tape I a karisipo mo keio. Taria na alau he taha ne kotou paptaiso ki te hingoa o oku. Io, ne au paptaiso foki mo te whare o se seti vena. Hei ilo pene toe iai mo he taha ne au paptaiso. He ne kala fekau i oku e kalaisi ke fai papitaiso ka ke malanga aki ia te ongo ongo lelei. O kala fai ia i te poto o te rea na ahoko o maa maa ai ia te kolosi o kalaisi. Mahalo toki tā.
1: Te u hoko atu ka vesta avalu rewa ki he toltaha. O ku whakaka veinga aki a ko te poto. Ko te iwi mo te poto o te atua o kalaisi. Ko e toki ospen e taurea ke whakafaha i. Pa ke rewa iwi mo e poto o tua o kalaisi. Pa ko ia ko e konga ia ko hua tua i he. He ko e, ko te toka aterine te kolosi. So hike tala noa ia hina rei. He? O si pē tala mai ke oa vahe vahe ai e kīp, oa vahe vahe. Hiki rewa tā anoa. Ko maria pito ka inga ko e tau lere pe koni e tau lau. Pa tau whakatoka ngā e ngai mea pe a mou kāta ki pē. Ka uka whakatoka ngā e ha mea te, te vahe vahe atu. He kai ke te whaha foki ki mui. Ko pehe pū mai pē konga ko indi o vahe ta tau pē. Pe a hiki tala noa. Pa ko wā whare vahe ahoni. Ka uka tala noa ki ha mea. Pe a ku hiki hiki tala noa. Ko hiki whakaloloto ke kakai. Ko ta, ko toka te rine kolosi. Ko mea ngari vare ia ki kakai o ku whakatau ke mala ia. Kai ki a tātou kua whakamauri. Ko te iwia o te atua. Tahi wā he kua tohi. Pe ko rea ini kua tohi. E au whakaauha ia te poto o te kau poto. Pea e au whakaikulau noa ia. Te ilo a te kau ilo ilo. Vesua noa. He ko feia i te tama poto whakai māma koini. Ko feia. Papai fehu i he ahoni. Ko fe poto koini o whaika fia poto koini kouta mo ua he taimini. Ko feia tono tama skalai pe. Ko feia tono tama filosofa. Ko kala ko a whakai ku launoa i te atua i te poto māma ni. Ai ni pe koe o ku tau i ai. O ko kau hea piako hae ko hina rei. O te te hanga te tātou ki whaka katoa e te tau fitu hiwa te apiako poto tala o tonga. E kamata ia tātou ia Korinto. Pō mai bea Korinto i te ahoni ke hulu hulu te korisi poto. Pesu wa taha. Hei te whaia ki te poto te atua, ne kai loa. I loi te atua e mamani, ak te notou poto. E toki fina ngalo e te atua, ke whai aki e te mea ngari bare, ko ia ko te malanga, ke whakamauri e te kakai o kutui. Aia, ka kumi aki o tau poto pehena e na tau o akwai, i ke kai ke mao e o tua ai ai. Koe kwa rea ia aku koe rea beuk o mai i he ahoni, ke a koe ia ke koris poto. Koe ke whai aki e kumi o tua ai ai poto whakamamani. Ka kuhanga e he malanga hangi pe koe koe tohi aho ni, o whaka māma ki tau tōlu. E vesi i wawa, o ku eke te siu ki te umana, pe a kumi te sentaire ki te poto. Ka he moto malanga ake mātou he kalaisi kua kalu se whai. Sangea, ke he kehe au pito. Tuko ate whaka poto, wapu e whaka poto ke tau i feia. Ka malanga mai, a ka kai e kakou na wau ke he ngongorerei, malanga mai a kia sisu na kalu se whai. Ai ako te tūkia angarewa ki te siu, e ako te koto vare ki te sentaire. Wapau ke tūkia he ahoni ho whanong ke folofola, pe ako fu poto ia koe, hanga ipe koe nere, na e whetau laki pa mo paul he aho koe. Pe su a wha, kai te kakai ko ia kua na, kua ina ui, pe okuno tau siu, pe sentaire, kako ui ki nao tolu. Ko te kalaisi ko ia, ai ko whai koe malangai kalaisi ko koe, Ko te kalaisi ko ia, ko te iwia mo te poto a te atua. Pea ko, ko se pea honu, ko kamata toko toko lahe ka wako, kuna utora to wako tohi ta. Ta ko eko uhi ngai ke mao te kato mo te sila, mo te tuunga, mo te langi langi. I kala pe ko ofi ofi a ki te, he ku ngari vare a puta balangai o sisu ko ko na kalu se vai. Kai ke, maari a pi, tuke hoko atu e vesu anima. Ko te mea te atua o ngari vare. O ku poto ia i te kakai. Pe ko te mea te atua a ku ngari vai vai, o ku malohi ia i te kakai. Kakai whi. Kakai koin koe o ku nau ilo mo tari e ki ilo. Tō, eh? Pok mai ke wāno. Ko tau wakai ia ki te ui o tau kai ngā. Tala e ai, ke ko tau tō lahi. tala ai ko te kotou toko lahi, ko te poto whakakakano, pe ko te malohi, pe ko te hauariki, ka kua whiri e te atua ia te umea o mamani o kuvare, te whakamai ia te kaupoto, pe kua whiri e te atua ia te mea o mamani o kuvaivai, ke whakamai ia te umea o malohi. Mai. Toi whie korisi poto hake kai, kai ngahi motoi korinto pe ulaki vahe, sio ia to hago la que sio ko to to poto eh ta kuika ha poto para mamania e o fike poto ate o tua vesu a valu porque te ume a faka tu a o mamani anonke porque te ume a faka tu a mamani mo te ume a ta to kai io ko te ume a kai loa ko he me a ko a filia e te a tua ke fra noa e te ume a o ko to lao ko te me a vesu a hiva ko te uia ke au ana a pore pore he taha i te ao o te atua. Mea katoa peu kahana uhinga, ta koe tawa o mai ke uhinga ka vesu a hiwa aia. O wa nofu he lau poto, o wa nofu he whakawhekiki, whakapoto. A o ke vesu a hiwa ka mahina, ta koe uhinga ke au ana a tau pore pore ko tau iloha me kihi mea. Vesu noa, he oku meitana a fio, te kotou tuu koe ni. Tuwe, tu koe no tau toka tuwa he tai mini. Koe ta lama koe no fai polo kalama koe ni, koe tu uia. Koe tau koe tu he aho ni, koe vesa o tso e vesa o noa e. Koe hui pe koe otua, pe ia kalai sisu, a e kua hoko mai ki a tātou, koe te poto me te atua, koe te whakatonu hia, koe te maoni oni, koe huku ia, he? Mo te tau huhui. Mea tolu. Ka pau e tano e poto koe ata mai wha o whai a ka inga. Koe poto mehe o tua. Koe whakatonu hia mehe anga hala. Ma oni oni. Pea moe huhui. Koe tolu koe ia ka fukolo ala lahi a hon. Tuka tuke mou lau. Pea ke tawa o koe toke ai frosi e vahe koe ni. Koe te uhia ke hange koe te tohi. Pea koe rea aini. Koe ia ku viki viki. Ke viki viki ia.

0: kain ka whakawhawhahai. Aua tau fia pota haka tahatala no i kai utono a mea tona mea. Ka pau te tau lau e vahe koni, tau mā katoa. He utu ke tau tala noho, tau poto pa mai. Tau kei ngā ue, pa mai whaloa e tau whaiha ngā ue, whaifekau mai taki mai ha. Ta tako e au i kai ke peheia. A hina rei, o whakatu, ko hui ko usiope o ku mautau se kontou no. Ka ku awi tau tore ke ose a taimi, pa ko ilo pui tamai te tamaka, oa toi ovarinta, i he toi mi te nima ke ta hapa ko ni ngā tāia. Tōkai pēka koe se kone ua noa hina, le kei kei te awhika rin tāpea mo te tamak. Tūke nā tala noa he koloa muna mau he tohi koe ni, i he toi ngā na polokala mau ke he ono ai fia. Ka ko pehe ku lauloa e ku whakamatala. Tōkai tika kone ua noa koe ni ka koe hina rei pia whaka ose ai e polokala ma. Pata tōk foki mai a korinto vahe ua. Kulaki korinto vahe ua i he wike kahau. Foki atu.
1: Mālo tōki tā. Kou tui ko e tarangu fua pito ke a te vita he ahon. Ko hi he arang fo ki he polo he whalaite.
0: Ia.
1: Ko e talanoa maria ko e ni ki he ui ko paula. Ko e foilea ko e apostolo. Paka pau te wahata ki ufataata, toke tā te ufataata ka koe. Ko e toke tā koe. Ka koe mawhai hoa ki e toke tā, ko e mea ia e otua. Ko e talanoa e ufai e paula he ahoni. Ko e fo hingoa ko e apostolo ke alu o fai e ngawe. Ka ko e mawhai koe ki hene alu fai a ke ngawe. O hange ko e ngahi lea ko ke lau mo whakatala noa i. Ko e o tuata o tahape u fau mea e mawhai koe ia. O koe to e hau e mawhai. Me iha to e tu, neongo e tuunga o e poto. Ta tala noa ke he ahoni. Ka ko e mawhai o ku mei he o tua. Ka pau te uki i awhenou nou ke baptizo. O koe ko paula. Pe kohai, mohai, he koe talanoa tau fai, na e whaka mo ui au, i he kupaptaiso he fai whekau ko mea. O ku hala ia, koe mawhai, fau taha pe me he kolosi. Ai koe ni talanoa ki ai, ai, ane. O se use koni, he tu wata tau te ai tau ai te vita, malo apito.
0: Alo, e te hau tora vika, e te tama ka, tu wata tai buto pe, whaka o ka inga e, tohi koe ni tau, whaka mahi taimta tau hui ka hau, o whaka te mo tolu ke tau ma o ha, ha aho, pa fofa, i aho ni. Tamoe, a weekend ko ni, ko e whaka manatu, o e aho whakahifo, o e ne a fio, ka ko e tu i opinitania ko King Sares. Malo.
2: Opa. Ko, ko wha malo ato ke tā papeka ina le, ki mua peke tau ma vae te afini, eh? Ko, ko ki mea pe ko, ko tu kāngi e sae, tok whoki mea, ka au kogure o kei, alpeta ni ki sae. Ko e, ai mahu inga ko ne tohe a Paula, ke kakai korinto, ko mea ko ko feu i au. Ko kakai fe fe a Korinto. Ko kakai o hange ko.
0: Kakai tonga pe ia ko tonga Korinto.
2: Ko kakai fe fe o hange ko ni. Ko kakai fe fe a ni wa fo o. Ani buta wa na fo fo.
0: Ka tonika we si gana to ka ko no se stonga ko ne kakai.
2: O hange ko ni ko ngo ta ma mi America por tousa pe pe fo ka te vita manugia. Eh? Ko mea ke ko no fo ai ko ko mari.
0: Ko Korinto ia ka una hiki o no fo America.
2: Ko ia. Ko ia.
0: Pe ka pau e toi pehe maha tahe koe te uka wawai. Ue, i ko tala te ue ko whakaha atu, he? Ka inga, kai ke toi awhea ta. Owa toi rea hataha ke ofa, ki toki au ke vahe taha tolu. Tau tō gātō e vahe uloa ki he ahoni, toki mahino he ahoni. Tau tau hakara tau pakipaki hanga hakonga mā. So ke tau rea, tau oke tau ki pakipaki o kwhai ke, ke mau vahe e i kio koe ke pakipaki e mea koe ia. Kai ke, tu atu ke toki whakahau, na whae ka tau katau, o koe ka whae mau ni ke tau whakawhekiki. Te vita mata, ma alo e mau taimia re ti o. Ke o ngona tohi ko rinto ke toi a koi. A ngai fie poto ma ngai loto koni, pata koi te ke mau atahe poto atua. O whaka ke moto toi se koni wanoa, whaka te ta maka, whaka mataka ke mau atau se ni, ta whaka mahu i ka hao. O whaka.
2: Io wha maro ato ta, ka pehe ka inale, wha maro ato muto ko tope ka whanoho, maro ka umaki tau polka ama, i he fia fini, maro. Maro.

0: Kovai malala, me kauta e plenit kas, me na whanonga me tua ki ge wikeni malo vai.
1: Malo apito te vita, pe atai pe foki ai whatap ke hou eiki tau mā foki ai tonga kotoa pek mō mea mai. Kei whai ai pe foki ai fua whatongi ai kautahani ke tonga kotoa pek na ungai whi mau mea lere. Na e lava ke tiriva te iuti he wiku kōsi o kalanini pe ia pe mō mea lere foki me i kati kati. Pe a lava foki o atu mō e ngahi SUV o manakoa au pito ia ko uhi a koe. Whifonanga aki ko ia e whamiri, pana e lawa lere o tiri wal tue u kōsi, ka pau mō whema o ke mō mea hanga tonu mai ki ai, o wala hanga tonu pe ke pēsi ko ia Planet Cars, pe ke pēsi ko ia a koe vai maala ana toa kalau, ke mō mātā tonu ai ngahi, ngā ue mō fuafatongia ko ia Planet Cars o kwai ke kai ngā, fie fie au ki te kai ngā, ko ia koe mau ate nau ngahi mea lere ko ni koe fuafatongia ke whamiri. Ko ia kai ngau ke ilahi au ki to pēta au ngahi mea lere, kalas ke ke, Kata te whita whoki o kufuwhia mau au pito ai iuti e. Ka kulahi au pito ngahi lanu ke ke, kalasi ke ke, Ford Rangers, mau mo Toyota. Pea moe kalasi pe o ke whia mau e mau atia me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga kotoa pena mo mea ma whatawa mo mea lere. Pau e ngatahea ki mo tolu kotoa pena mo whanongoa mai re te oni. Mo whetu tak me ke te aiva vetaha ko iha kwa mo whia mau mea lere kotao finance. I mautolu koe a ku learn a license, na elava foke learn a license o tuku a te mea lere ukuosi. I mautolu koe a u mou vahenga pensioni, lava lere ke utokoni atu kai mautolu. A pe mea lere ku mou loto ki ai, pe elava foke ke tokoni atu ka pau kai kia hao laiseni. Elava pe kautahane tokoni ka te koe ko ia ke mau ha mea lere. Koe tau fika telefoni, noa ua ua, noa fituhiva, ono ni maono valo. Peko auton mai peke ia te e fika te au fituono e he Nelson Street i onehanga ka moumea.
2: Oku taumu a ai nima tol taha te ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama oku tu unga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fituono tolu tolu whāua Peteke e-maili ki he complaint at pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu taki ki he mau mawhai o ngau whotu u ai ngahi makatu o ngā ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority i he noa walungi au tolu o nono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi la unga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai

Oe, o ngongo le leie, la o maa ki tau tolu. He fiafi koe ni utoipa me ko osi peli e sio ne, kono ua ngofulu ai wahi. Koe, he fiafi a oe aho, na e toi tuu ai ai eiki, mi he mate. Koe ulaki aho oe wike. Pe koe ngahi mata pā oe whare, na e whakataha atu ki ai, e kau tisai pare. Na e loko lokae, ko e mana wahe, ki heka kai siu. Pea tuu mai a se su, ka teki nao tolo, moe ne pehe, ki a teki mou tolo, ai merino. Pea hiri e ne feta pa, na ne whakari ariang, ka teki nao tolo, a hono ongo ni ma, mo hono waka waka. Pea na e fie fie au pito e kau tisai pale, I e nao ma mata ki he eki. Peto e whakare atu a Jesu ka teki nao tolu, ke ia teki mou tolu ai merino. Tange e koia, o no whekau i mai au e tamai, o kua o whekau i atu ki mou tolu. Hiri e ne whakare atu koe ni, na ne ho atu rewa, ke teki nao tolu, mo e ne whakare atu, mou tali e lau maari e maa onioni. Ka pau te mō whakamore more i aianga hala a taha. Kua whakamore more i ki nao tolo. Pea ka pau te mō ta ofi a ngahi aianga hala a taha. Pea oku ta ofi pe ia. Ko e ongo ongo le lei tonu ia oi eike. Wiki wiki kia te koe Kristo. Ko le bege u whakamalo malo atu. Tala mo ka puye whanua pa moe loto. A taa pa moe motua koeni ke. Whaho koe pia whatongi a e fiaf koeni. Ka koe tala noa e koe speri koeni tau whanungoa. Pia moe hanga mai a katoanga koe a hatapu koeni tau hanga e tuki ai. Ka koe a hatapu ia ko katoanga iai e. Ahoi pende kosi. Ahoi e ni mango fulo. Hiri ai pekia pa moe toi tua e kiu. Whai whanonga mai e sia sie. Taimi mahu inga koe ni whai tau e toi tu. Pai e katoa nga koe a hatapu koe ni o ku. Tau hanga whamana tua e pia e kamata anga whai tau fu o. Ka koe taimi anga maheni. Taku pe o pehe, tala tu whoka holo ko e nia e au wha e rei. Ho e sia si e ku kātoa ngā e ae pente ko si. Mwe ae ngā hi tala noa o ku wha lute mai, ke ne wha matala e ae wha o si ngā e. Wha i tau mahu inga koe ni pa mwe au kātoa ngā e pente ko si. O ku tataki ki tau tolo e ke tala noa e ko si peri a koe ni. Nga tau whanongoa. O kanga e koo speri o tataki e tau toka ngā ki he loki i olunga. Ai loki, ne kumi hūwhanga ki ai e kaua ko, he hiri e pe kia a sesu. Pe ai e fiafi o pāso wā, na e hāma e ai a sesu kua toi tu. I e ua uhonga o i iri fia mo e mana mahe ai kaua ko. Pea ne hō ke tiki nao tolo mo e ne pehe, mo ma watu ai lau maari e ma onioni. I he folofola koe ni, whakataha mo e mea ofa ai lau maari e ma onioni. O wha mo e se su ke ne whakatawa tai nai, ai kau a konga me he mana wahe mo i irifia. Me he mana wahe o ne whakatoitoi ki nao tolo, e o nao takitaha api. Nā ne whakatawa taina i ki nāu tolu kai lawa ke nāu whono ngātu mō hoko ko ene kau whakamo oni mō whanongo nongo o i kōsperi. Tau ki i whakakau kau heni ki he ngāu e lau marie. Kā ko ene whakatawa taina i ki nāu tolu me he irifia. Nā e nofu ai kau apostolo i afare. Tātā puni, koe tālaia e kōsperi.
Koe uhi, koe nau hili fia, i he kau taki siu. Koe peki aan se su nai, nai ne whaka oho ware i ki nau tolo. Koe nau ngahi misi, nai mau mau i, pēsi i mōre ai, he nau amanaki. Pēr nai tātā puni foki mwe nau mo ui. Oi kai ngata pē, hono tātā puni, ai loki, nā nau toi toi ai, kai toi tātā puni, mō nau ngahi lo tō foki. Pe ako whema o ke tau whaka kau kau le leiki ai. Tātā puni ho nau loto. Tātua whia nai e tau wha tātā puni ki tau tolo. Mei loto. Tātua whia nai ho tātā puni. Koe uhi koha mea nai mea whakatū tā maki o kuhoko. Koe uhi koha mea whakafoi tui tui. Pe koha palopalema whakafamiri o kuhoko. Tātua whia nai ho tātā puni koe uhi. Koha mamahi kua ke to whangai. Pe koha kovi kua te mānawa ake he ātakai o ku te iai. O ku hoholo mā māri e atu. Hei pe e tau mo ui amanaki lere. Ki he siwa e amanaki. Mo i kai haloto toa. Ke tau toi hoko atu. Pe aku hoko e mea koe ni tātu o lahi. O hange, koe tala e koe siperi, ne whiang hangai moe kau apostolo. O tau tātā puni ki tau tono mei loto. Mo ngahi ha horisi ke ne malu i ki tau tolo, me he hoha a koe ni. Si ngahi toko ua moe tua whaafine. Koe tātā puni ki tau tolo mei loto, o ku wha hoko ia mei mei ki he taimi o ku hoko ia whaingata. Pe au tau whakata aia e mana wahi e mo iri fia ke whakahoha asi e tau whakakaukau. Koe humai a iri fia o ku tau wawe maupe i he tātā puni e matapa. Koha mana wahi e kune ngahi ki tau tolu ke ua nā tau lawa ke i kuna i toko taha ai whaingata a. O tau whihangangai mo ia, he aha kotoa pē. Kua mana wā he une ngāhi ki tau tolo, ke ua te tau lawa o whai ha whiri, na a whiha lāki, be tau loto pa mahi ai. Si kau ngā whanonga he tui. Ko hiri whia une tau ta ofi, mo whaka mama te ai. Pe ne toi whaka mawa he ki tau tolo, me he ofi ki he kakai, pe moe otua. Tau whakakaukau ki he toko lahi e kakai. He kau mūri. He kakai u nau makehe nai i o nau whaunga. Mo e kakai u kehe nau whakakaukau me ianga maheni. Ka au nau, ka au tau iri fia ki tau tolu he whiohi mo ki nau tolu. O makatunga pē koe nau makehe. O kuto iai foki mo e mea ia e taha koe mana wahe ki he otua. Nā whaiwhai ko ne tau te ai kita. Nā loto mamahi pe ita mai ki e te kita. Ka bau te tau whaka ata o whaka wai wai ki he iri fia koe ni o kui kai mooni. E tāpuni e mātapā, ai mātapā ki he mafu, ai mātapā ki he loto whare o i whāmiri, ai mātapā ki he society, pēnā mo e mātapā ki he siasi, e tāpuni mo i apoki. Whewhe ha whetu, whewhe ha whetu e iaia iri fia, e iai foki mo i tā tāpuni koe ni. Pēo ki kai, ko a mea ia o kulelei. Kane ongo ia, Uhanga e ko si peri o tala mai kati ki tau tolu. Oko mau he eki toi tō ai whaito ki he mana wahe. Koe ka koe lau maari e mā onioni. O ne whakatawa taina e ki tau tolu me he peri sone o irifia. Koe tau tari e lau maari e. O tau hange ai koe kau apostolo. O tau huma ki tua me he loki i olunga. Pe tau o atu
ki mamani ke talaki ai ngo ngo lele fa malo ke se so ko i kuna e ai ri fia pe fra vai nga hi mata pa ko hui ko me ai a go fai he la mari o ne fa hoko mai ai va o fi fa fale ai o toa po ne kakai pe hanga ai he ne o fa o se e ki toa ai ri fia ka ne fraulo mai ai hala fuaki mai ai noa mo puke puke pe ki tau dolo e he taimi ai whaingata ke e teki mō dolo ai merino ko e fuafua folo fola ane ai eiki toi tuu pe aku whema auia ke tau waka iki ai he uku ope ope atuia i halea fukafe iloaki pe ka koe ngahi kupu i le ani Oku ne whakamatala i mai ai, ai whakamore more. Ke teki mō tolo ai merino. Ko a whakamore more, oku fuaki, ki e kau wā ko ngā koe uhi, ke nau talaki ai mo oni, nā nau ri aki ia i he taimi e whaingata. Ko ngā he kupu i lea eni, o e whakalilei, mo e whi whakamore more aki. Pe koe taimi o tau pōpō ake. Mo whakamonu ia ai, ai meri nō ki hataha. O kuto e fuaki ai bē he taimi ta tau, ai whakamore more e fuaki. Na e fuaki e se su, e ne meri nō, mai kaua ko ngā lolotonga o ku nau iri fia, lahi au pita. Pe nai, whaingata ai ki e nau tui, neongo ko nau mamata, ki e hala ata e funuanoto. Pea nau tai fie whanongo, ki e whakamooni a Maria me i maki tala, mo e kau whiwhine kehe o e kōsi peri. O ku manawa ofa ma ube a e sesu, pe une fwaki ma ube a e whakamore more mo e merino ki ono ngahi kau ngā mea. Ko e mea mahu inga ia ki e tau whakatoka ngā heni. Ke ua nā to e ngalo e te ki tau tolo. O ku i kai pē, ke fo i a se su i ono fuaki o e whakamore more ki a ta. Ko ki tau tolu pe ia o ku tau fo i ono fuaki. Pe i ono whakamore more i mo whakataha taha i mai e se su e ne kau a ko ngā ki a te ia. Na e toki hanga i e se su o ngā hui ki nau tolu ko a siasi. Ko hono siasi. Ka koha community ko whakamore more i. Mo e mai teu teu ki he ngā au e whuka misiona. Ko e taimio ki kai ke whi whakalelei aki ai ha community. Peo kai le. Peo ki kai lewa. Ke nao mai teu teu ki he ngā au e whuka misiona. Ko e whilongo aki ai eki toi tu mo e kau ako ngā. Nai lawai ke whakangata he nao mana wahe. Kai whakaririu ki nau tolu ko e kau helo o yo ngongo lele. Hili pene folo folo ange ka te ki nau tolu. Hange e koia ko no whekau i mai au he tamai o ko whekau i atu ki mō tolu. Ko e ngahi kupu i lea ko e ni. O ne toko ni ilahi ki nau tolu. Mo ki tau tolu ke tau mahi no i ko e kau apostolo na e whekau i ke nau hoko atu a emisiona ta tau pe na e whekau i mai ai a se su e tamai ki mamani. Ko ia, ko whekau i koe. O ki kai ko hai taimi e nia, ke tau tātā puni whare ai. Pe tātā puni ai ho tau loto. O kai ko hai taimi e nia, ke tau whaka ise isa ai. Ke tau loto mamahi, ko e uhi, ko ngahi taimi whaka ofu ofa. Na tau mau moi eiki, hene kei mo ui. Ko e fie fia e toi tuu o ku hulu a whao. Ko a fie fia o ku whakamore lahi. O ki kai i to tonu ia ke fufu i pe lokai ma au toko taha pe ia. Ka ku pau ke fuaki e tu ia. Ko i ngahi a tapu e whahai tau e toi tuu. O tau whanongo ai ki e tala funga ni ko e ni. Ko e whilo ngō aki, a heongo a konga, e hala ki e mea si,
ko e tala o e kautahi sipi lelei. Mo e wau whaka māwai a e ki mo e palomesi mai o lau maari e mānoni. Kotoa, koto kotoa e ni. O ku whakatau mua pe ke to e whaka loto to ai. Ke to e whaka mālo hi ai tui ai kauakonga. Pea pe e foki mo e tau tui a ki tau to lu foki. Ko e hui, ko e ne misiona. Pea o ku whakatau mua pe ia ke whaka iwia. Ke whaka ai ai mo whaka māmai ai misiona. Na e fuaki ai e se e suho na lau maari e ke kau apostolo. O ku tuku mai he ko osperi, na ne ho atu ke tiki nao tolu, o e ne whakare atu mo utari e lau maari e maa anoni. Ko lau maari e maa anoni ko e afi, o ku ne tutu ai angala, mo whakatupu mai he tangata mo ave fine fu ou. Ko e afi a e ofa, a e une lava, he kaua ko ngā o tutu he mamani, o ku tau iai. Ko yanga ofa, ko e ni, o ku ne manako ma upe ki he kakai o ku ta iloa, ki he kakai masiwa, mu ki nā tolo u nauri e kina. I e sākala meta e papita iso, mo e kōpili māsio, o ku tau tari tari e lau maari e māna ni, pono ngahi mea ofa. Tamai poto, tamai mahino, ta mai fale e i roto mā lohi. Pea koe whakamui mui taha e mea ofa koe ni e lau maari e mā anani, koe mana wahe ki he otua. O ku whehanga hanga ia mo iri fia, nā ne whakapori o i e kau fuafua hā konga. Ka koe ofa ki he eiki, ko hono whakapapau i mai ia a ene whai mesi mo ene anga ofa. Ko haloto toa ia, mo e ilo ilo pau, ka oku tau malawa ki tau dolu, ki tau unu, ki he feitu, oku ne whaka hino hino mai, ka diri tau dolu. O i kai mori ai e ne kau mo ki tau dolu, ka e pehe ki ne pōpui, ki tau dolu he ngā au e ku tau whai. Ko e aho e pen, aho kātoanga e pen te kosi, oku ne whaka fōu mau pe e tau tokanga, ki he mo ui fuaki e rau maari e mānoni. Ae o kune a fio i te ki tau tolu. O kune toi fuaki mai pe foki mo e loto to a, ke tau hūki tua. Me he ngahi loki, tā tā puni, o i tau mo ui. Hange pe koe ne folo fola ke kau ako ngā, he aho e pente kosi. Hange pe koe no whekau i, mai au e tamai, pe e ku whekau i atu ki mo tolu. Koe siasi o pente kosi, ko e siasia o kui kai tuku lolo ki e whaka piko piko mo e mana wahi. O kui kai tuku ma uia ha taimi. Pe o kui kai ke tuku lolo ia ke hoko ko ha teu teu whaka mata mata li lei pe. Ka ko e siasia o kui kai mana wasi ke hu ki tuku. Pe a o atu. Fei loaki mo e kakai. Whanongo nongo a e whekau ko whaka whekau i. Aki ki nāu tolu. Pea wikai ke ho haa hono loto. Wohono koni sēni si. Ka wau ko e whekau o kune talaki atu. O kune whaka pūputu ui ha whaka kaukau. Pe whakalanga ha whaingata. Pe uku pe iku ai ke pe kia maata. Nai whanau i pe ia ke taha. Mo whakamaamani lahi. Ko ha whailonga pau ia o kumakehe. Ka oku whakaawa, ma upe e siasi ia, ki e toko taha kotoa pe. Ko a siasi, oku ne whālu te moha pai a mamani, ka oki kai ke ne whakamālohi, mo whakapōpula i a mamani, ka oku ne whakatawa tai nai pe, a mamani. Ka mālo te mā whainga maari e pia pikoen, pa manu i a toi pe, te ki motol hono kotoa. E tau i nasi, ngai, mea ofa e lau maari e maano ni, he aho e pente kosi.